0: Dah.
1: Wonten punten iki sedayane kok supe
0: mawon. Mawon. Wonten Bu Ambar niki nggih jering sare
1: pesen niku. Nggih Bu Ambar, wonten kali-kali niku nggih. Katuran wiwiting dalu salam kula kang.
0: Nggih.
1: Nggih, salam iki kagem samudian
0: iki mawon bae. Mawon nggih.
1: Nggih, salam kula kagem panjenengan nggih.
0: Nggih.
1: Mugi-mugi panjenengan paringi sehat parah.
0: Amin amin ya rabbal alamin. Inji pangestu niku.
1: Tansah mangi kabejan kamulyan karjan.
0: Inji.
1: Mbah nuwun Bayu Gayatri.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Kemah.
1: Gending matur.
0: Inji, matur nuwun kula aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Tulus. Inggih salajengipun wilujeng dalugi katur kadang-kadang sedaya nggih mbok pilih taksi wungon katemen jajagongan katemen laya-laya katemen menapa kemawon mugi-mugi gending saking 96,6 pas FM punika saged atus jampi saya panjenengan. Bu Ambar, pitulung wonten aladan kali pangkal tidu, wilujeng dalu, sugeng nyawiji lumantar radio Pas FM. Wonten Bu Mandra ingkang wonten aladan Mojoroto kali tidu, Kang Dul Ngenden, Pak Nasir, mboten kantun menika Maman Nensi, Bapak Radit, wonten Pak Aji ingkang wonten aladan Ngerau, wonten malih menika Kang Manggal Aji ingkang wonten aladan Cepu, mugi-mugi dalu menika tansah kalipur dening kendhi-kendhing lumantar radio Pas FM. Lan semoga kadang Pas FM minangkani pamundhutipun Bapak Tulus ingkang wonten pule modho Lamongan ngaten nggih. Monggo kita laras sesarengan wonten wudo rasa. Sumangga. Masalah ingkang wonten aladan Malang wilujeng dalu masalah. Sugeng nyawiji lumantar radio Pas FM. Mugi-mugi tansah pinaringan kawilujengan Bapak Waryono pitulung wonten aladan Semboro Jember. Ugi sugeng nyawiji sinambi menapa kemawon.